0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane.

Najbolje i najkvalitetnije ugaone garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljenja. Ne morate ići na drugu planetu, već samo do Kruševca, do tržnog centra Roda, Bruski put broj 20 i posetite salon nameštaja Merkur.

Naš slušalac je prepoznao da smo mu ispunili muzičku želju koja upravo kreće, a ona ide za Vladu Vozača sa reumatologije iz Beograda od koleginice Milkice. I kunem te, stranče.

Vladi i iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici Nikoli, da i sve u životu samo sreća prati, od srca želi kolektiv radija Banja Dvojke.

Vladi iz Lucerna srećan rođendan, kao i Slavici i Nikoli, da ih sve u životu samo sreća prati, od srca želi kolektiv radija Banja Dvojke.

A vreme 24. maja, odnosno sutra, u nedelju, u većem delu pretežno sunčano i toplo, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije povremeno oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Posle podne se u lokalni razvoj oblačnosti prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije, povremeno jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 24 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojici je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO, Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.